Yes, uzobona ilali bangafuya ukubona izo sobuyela lalini bangafuya ukubona kwakhona.

ungavuyi ukubona ukugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezalani, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.